0: Eu mă înrolui cumva, indiri, în vagă, tăp ghiră, mă moen cu mama, a că cărimă, dacă cu tu, yay, ah, that's so sweet, în dacă sunt jeciane. Anyway, mure weekend, ia șeze, mure Zaria Colt, ne gu hava e igi, tera mo, chari chiri mo, Urban Boys, ne tena Amalon, are cu noi, na wanyi stage Amalon, e tera fuzgori, rumge, cum era cu, ba mge mu bare, yo, bari vita bine, icio e gitara mo, bara je, bari rimba, indiri, imbo, ya mure, da Amalon, are cu stage, lip ja, gara, gara, neza, are cu candi, Amalon, bine, yahu yari yavuze ko ari umurenge ukomeye cyane akunda ikipe ya Rayon kurenza yandi makipe yose hano mu Rwanda. Reka twumve Nyirabasare yandiri biri ku mwanya 14.
1: The Kiss Hit 30 number 14.

0: countdown.
1: The top trending songs this week.
0: Count it down.
1: The Kiss Hit 30 Countdown.
2: Avem din timpul vino în guiță tu zam, veriană cu rechei să fam, zam din timpul zi duha vibes, zam din timpul zi duhi zi și mă, oricum e nange Sonia Lola. Era unde mă hanță, tu e convintiri, băie, nu mă hanță omori Uganda, are cu cash în ură, e ikunda kunțeța, e nivuțe, nu vor eu nine go imbere, n-abgă kunda că cu ambari, mnienda imbere pe, wapi wapi, vin givin go ama boxa, ce-am găsi unde urgea mă ita, mă n-abgă kunda că cu ambara, go era cu, go era bara mubgie, go era Joshua Baraka, io wambaye imyenda y'imbere ukiri umupeti ngo umuhungu wawe ngo ntabwo ajya akura ngo aragwigira bityo rero umva bituma yanga kwambara imyenda y'imbere neza neza ariko ubu ngubu ngo asigaye yambara ubwo yarakuze wenda reka tubyumve gutya reka twumve what do I know ni indirimbo ya Joshua Baraka
1: The Kiss Hit 30 number 13.

0: the countdown.
1: The top trending songs this week.
2: Count it down.
1: The Kiss Hit 30 Countdown.
3: Wow, a beautiful song. Slick by Victor Ni. Mulțumim, Ierucea, Iucea, că vine bine de Kiss Hit 30. Că ce mi sa e că vine ce cigani, rotu de cumva. Eu mi-am underimbo. Mă n-am anu meci, mă iririmbo, riba anu. Mă bine zineza, cum anu zi mă uzi mă ugoie, mă uzi mă ucomeie. Ala anu baka bategi misi, ala anu baka bagira mașari. Ala anu baka bifuri zi binu vitari bjiza riku imana, ikahava. Indirimbo imaze ibji mngeru vita tu jonyine. Indirimbo ya vestine na dolkasi. Mă mă rikuririmbo ngo itavaza.
1: The Kiss Hit 30, number 11.